0: Beh, continuiamo con le dediche, visto che ne abbiamo accumulate un po' e ancora continuano ad arrivarne, quindi magari per i commenti e la parte un po' più informativa lasceremo spazio durante il finale. Quindi prima lasciamo spazio alle dediche. Questa che ci arriva è da parte di Zaid, amico, fratello, che immancabilmente ogni venerdì si fa sentire qui su Aria. Senza bisogno di presentazioni, vi mandiamo il suo audio.
1: Ciao a tutte e tutti, buon venerdì a tutte e tutti quanti, fratelli e sorelle, compagni e compagne. Voglio fare una dedica e un saluto al mio fratello Frank Gaddo, al mio fratello Simo Rambo, al mio fratello Hamza e al mio fratello Wessi. Buon venerdì a tutti voi, voglio parlare con il Jumal Saha e Salama. الله يخليكم هذا الاستاذ هذا بالصبر وصافي هو قابل وفما كان ينت فهمتي كوستو كالدو الله يعينكم الله يكون معاكم في ديك الحبسة وحنا ديما معاكم ديما كنخمو فيكم تي كنس سيتا سيمبا نيل بنسير توتا زون تي بنسا ما تخموش الله يكفي الله يسهل عليك اخويا عدو وتوتا اخويا السيم الله يكون معاك ان شاء الله بون فينيديا توتي كوانتي ليبي ليبي توتي
0: Canzone, che canzone metto? Zaid? No, quella era la mia voce nei vocali perché mi sto distraendo, perché sono in compagnia, quindi ogni tanto tra una dedica e una canzone mi faccio una chiacchierata e quindi poi mi accanno che i vocali iniziano a scorrere. Grazie Zaid per la dedica, ci ascoltiamo Younes La Grinta, passaggi di mano.